где сонце любить реку. Там, где все цесна секу. Капіє тут града, отворена свяком сад.